e lo longa i ke la tai mai fuata tau tolu kwa tua e tolu fitu e tauhana ma ta ase halaka mo jau tapatu e toa kia kwa nama etu Edwin tapatu e toa. Happy birthday to you. Ta atu mene lo longa mai e tama mo niwe moli. Yeah, okay then. Fukubilahi.